0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Марія Дямчук і Олексій Ляхович.
2: Протягуем розмову про основні новини і події Брещини.
1: У Бресті 21-22 червня проведуть другий міжнародний форум союзної держави «Велика спадщина. Агульна будучня». У обласному центрі обміркували деталі підрихтовки до мероприємства. Відбулася робоча нарада під керівництвом намісника старшині Палати представників Вадима Іпатова. Він відзначив, во умовах гібридної війни удари наносяться по самих болевих пунктах – історії народу, традиціях. Сьогодні сповняється 85 років з початку Великої Айчинної війни. Було прийнято рішення проведення другого форуму у Бресті, який у 1941 році першим прийняв удар захопників. Сьогодні ми говоримо про те, що мир і стабільність – один з головних компонентів життя людей. Тому ми повинні розуміти, яким коштом мир був завоєваний і захований, сказав Вадим Іпатов. Форум об'єднає 350 удільників з 20 держав.
3: Трагическая, знаменательная дата 22 июня 2026 года. 85 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, которая

0: Брестская область. Акценти.
1: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
2: Бізнесмени Брещини приймуть уділ у Експо-2027. Форум пройде у Белграді. Про гэта розказав намісник старшині Брестського аблвиконкома Михаил Баценко. Саме головне у нашій домовленості – гэта протяг контактів, але ўжо по лінії нашого бізнесу. У найближчий час у Сербії буде проходить велике мероприємство. Наші бізнесмени поїдуть для того, каб протягувати політичні домовленості, які ми досягнули со спадарнею амбасадаром, розповів Михаил Баценко.
1: У Брестской области по 29 мая проводится плановый навучальный сбор с офицерами запасу, призначенными у органы керования территориальной обороны. Основными задачами сбору являются отримание обновления теоретичных ведов и практичных навыков, выполнение своих службовых обовязков и освоение порядку выполнения ускладенных задач на офицеров в складе органа керования территориальной обороны при подрыхтовце и уходе выполнения задач по призначению. На базе одной из воинских частей Брестского гарнизона с офицерами проводятся плановые занятки, отрыманные веды и обновленные навыки будут отпрацованы практично с выполнением практикования в учебных стрельбах.
2: Брест упершиню с початку года показал рекордные выники по сделках с кватерами. Про это поведомили Белта в пресс-службе Державного комитета по маемости. У красовику у Минску зарегистровано 1008 сделок с кватерами. Это чакана ниже и соковицкого вынику. Отбились протяглые святочные и выходные дни. У Бресте ж отбылося 184 сделки. Это максимум сярод усіх областных центров за месяц и лепший выник для Бреста с початку года.
1: У Бресте побудують дом на 185 кватер каля Вульковского кольца. Брестский гарвиканкам запрашивает принять удел в громадских обмеркованиях объекта, узведение шматкватерного жилого дома с объектами громадского призначения в районе улиц Сябровской и Червоностяжной у Бресте. По 18 мая ознайомиться с экспозиционными материалами архитектурно-планировочной концепции можно у инфоцентра у будинку Брестского гарвиканкама у працовные дни с 8.30 до 17.30. А так само на официальном сайте Брестского гарвиконкома. Презентация отбудется 11 мая. Забудова складает трехсекционный дом с сменной поверхности и подземный паркинг. Внутренняя простора территории запроектована по типу «двор без автомобилей».
2: У Бресте з'явиться вулиці Михаїла Йофі. Відповідне рішення прийняв Брестський городський совет депутатів. Нагадаємо, раніше поспіхово пройшло громадське обміркування ініціативи. У підтримку увіковечення ім'я Михаїла Йофі виказалися більш за 3600 чоловік. Вулиця буде пролягати на участку від вулиці Шашиної до вулиці Радужної у мікрорайоні Біорозовка. Михаїл Йофі довгі роки керував підприємством «Брестгазоапарат» і вивів його у лік флагманів. Його продукція з гандлювої марки «Гефест» відома далеко за межами Білорусі. У 2002 році Йофі було присвоєно звання гонорового громадянина Бреста.
1: Напередодні Дня Великої Перемоги городськими комунальними службами завершається добраупорядкування території по вулиці Льванівського, 1 у Бресті. У годи війни у гэтым домі розміщався штаб 1-го Білоруського фронту під командуванням маршала Совєтського Союзу Константина Рокоссовського. Афарбований фасад будинка, укладывается плитка, приводиться у парадок газон. Після закінчення робіт на своє раніше місце вернеться і меморіальна дошка.
2: Школьники Брещини представить в область на чемпіонаті по робототехніці у Китаї. Заключний етап республіканського турніру по робототехніці проходив у Національному дитячому технопарку. Удільники споборничали у конструюванні і програмуванні роботів. Команда Брестської області завоювала 20 дипломів Міністерства едукації у 23 категоріях. Головний приз турніру – право представити Білорусь на міжнародному конкурсі у Китаї, який відбудеться у жнівні.
1: До Дня Перемоги по всей республике проходит конкурс макетов объектов Великой Айчинной войны «Объекты Перемоги. История у творчести». Областный этап конкурса уже находится на завершальной стадии. У первом регионе приняли удел молодые люди во возрасте от 14 до 17 годов. Работы были представлены как у индивидуальной категории, так и у группе авторов, рассказала первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Лизавета Чамармазович. Все работы прошли по передние отборы в районах Брещини і на конкурсну оцінку обласної комісії було представлено 15, три з яких накеровані для уділу у республіканському етапі конкурсу. Підведення виніку республіканського фіналу пройде 16 мая.
2: Новым галоўным тренером хоккейного клуба «Брест» станет Сергей Стась. На днях с ним встретился старшиня брестского аблвыканкома Петр Пархомчик. Керавництво в области чакая от команды не только захавання позиций у лидерах экстралиги, але и боротьбы за вышейшие узнагороды.
1: Выслухайте программу «Брестская в область акценты». Сустренимся пасля музычной паузы.
0: Брестская в область. Акценты. Наши песни.

0: Брестська область. Акценти.
1: У студії Радіо Брест Марія Дямчук і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брестщини.
1: У Бресті протягуються мероприємства, присвячені Дню Перемоги. Сьогодні коля дома номер 6 по вулиці Пушкінської у Бресті відбулася по-справжньому значна подія. Відкрили обновлену меморіальну дошку Володимиру Самовичу, чоловіку, який амаль 40 років життя дав служенню Брещині. Під його керівництвом у 70-80-ті роки був закладений економічний фундамент, дякуючи якому Брест став промисловим і культурним центром. Володимир Самович був першим секретарем гаркома партії, норовим громадянином, кандидатом наук. На проспекті Республіки поблизу Брестського державного технічного університету сьогодні пройшов традиційний городський фестиваль повітряних змій «Майське небо перемоги». Свято, присвячене Дню перемоги, пройшло сьогодні і у мікрорайоні Паудньове. Працювала вистава бойової техніки, виступав духовий оркестр, проходив святочний концерт. На пляцовці каля гандльово-забавляльного центру «Екватор» з піснями воєнних годів виступають навученці і наставники дитячої музичної школи мастацтва номер 2 Бреста.
2: У Бресті завтра масштабно означать День перемоги. З 10 раніці у парку культури відпочинку розгорнеться вистава воєнної техніки, вистава з фондом Брестського обласного краєзнавчого музею «Переможний май». Жадаючи зможуть долучитися до акції «Білорусь пам'ятає, пам'ятаєм кожного». Урочисте шесть стартує о 10-й годині на проспекті Машерова і фінішує на площі церемоніалу у Брестській крепості, де відбудуться мітинг і церемонія складання квіток до вічного огню. Атмосферу свята створить концерт з спадчинники Великої перемоги. З уділом зводного хору хлопчика у юнаков Брестського обласного концертного оркестра духової і естрадної музики. А поудні жихарам Бреста пропонують долучитися до молитви за мир. Увечері со своєю концертною програмою виступять дитячі музичні колективи школи мистецтва і центру культури вольного часу. У програмі так само концерт «Була весна, весна перемоги». Завершиться свято салютом над Брестською крепостю 22:00.
1: Мероприємства до Дня Перемоги проходять по усій Брещині. У Барановичах організували пересовочну виставу і шоу «Опошній год війни» і інтерактивну виставу «Червень 41-го. Жаночі особи перемоги». У Пружанському районі відкрили арт-об'єкт «Подвиг несмертний». У Кобринському районі проведуть пісенні флешмоби «Майський вальс» і «Ех, шлях, дорожка фронтовая». Жихарам Кам'янецького району пропонують поудільничать у інтелектуальній гульні «Дорогами перемоги». У Івацевицькому районі Дню Перемоги присвятили спаборництви по трофі-рейді «Таліханська дригва». У Ганцевичах свята мають намір відзначити легкоатлетичним забігом і автопробігом. У Малорицькому районі 9 мая планують встановити табличку «Лічбовая зорка» на братській могилі у агрогородку Ляховці.
2: До Дня Перемоги на Пінщині стали рихтуватися задовго до мая. Місцями особливої уваги і повищеного клопоту жихарів регіону стали воїнські поховання, помніки, меморіали. По вулиці міста курсирує автобус Перемоги. Він оформлений святочною графікою і кадрами воєнної хроніки. У салоні гучать несмертні мелодії. Водителі і кондуктори шести екіпажу опрануті у амуніцію часу Великої Айчинної війни. Салон одного з автобусів упрогожили малюнки більш за 90 юних пінчуків в учні у школу, гімназію, установ додаткової едукації. Завтра святкування почнеться о 10-й годині урочистим мітингом і воєнним парадом. У парку культури відпочинку, меморіальному комплексі, визволителям Пінська, жихари і гості міста я ще раз успомнять тих, хто ціною свого життя подарив нам мирне небо і ускладуть квітки до вічного огню ля братської могили. Патріотичними піснями творчий проєкт «Пінська пішоходка» ля помніка 40-годзя визволення Пінська увечері відкриє фестиваль вуличної творчості «Скрижавань». Увесь день будуть працювати концертні, молодіжні, спортивні пляцовки. Святочний фейерверк запланований над Піною у 21:30.
1: У Барановичах 9 мая буде курсировать ретро-паровоз «Тягніх перемоги». Состав буде курсировать з вокзала Барановичі-Полесські з 12 до 16:20. Святочные мероприемства у гонор 81-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне у Барановичах почнутся о 10-й године с урочистого ускладания кветок и вянков до памятных мястин. У центра города самой раницы будет працавать выстава военной техники и обмундирования, пройдут показальные выступления и интерактивные программы для детей и дорослых. У 22:30 горожан запрошают долучиться до культурно-патриотичной акции «Проспеваем День перемоги разом», после чего запустят фейерверк.
2: У Жабінцы заўтра пройдзе традыцыйны парад прапраўнукаў. Прыгожая і кранальная традыцыя аб'ядноўвае сэрцы людзей усіх узростаў. Менавіта Жабінкаўскі раён першаму ў Беларусі даў старт гэтаму руху. Нягледзячы на свой юны ўзрост, самыя маленькія жыхары раёна 9 мая пройдуць у страі. У іх руках будуць партрэты іх родных прапрадзедаў, тых самых салдат перамогі, абаронцаў айчыны, хто каваў перамогу ў вялікай айчыннай вайне. Таксама ў Жабінцы з 15 да 19 гадзін будуць арганізаваны аглядныя палёты ад брэсцкага аэраклуба.
1: У Століні ўрачыстае шэсце пакаленняў і мітынг рэквіем «Перамога ў памяці народнай» пачнецца ў 11 гадзін. У гарадскім парку будзе арганізавана сямейная праграма, канцэрты таленавітых дзяцей раёна, праграма «Квітнеючы і спяваючы май» з удзелам легендарнага ансамбля «Выцінанка» і хору «Факел». З 20:30 да 23 гадзін у парку арганізуюць кінатэатр пад адкрытым небам. Можна будзе паглядзець лепшыя ваенныя фільмы ў цішыні майскага вечара.
2: І апошняе, у сувязі з правядзеннем масавых мерапрыемстваў у Брэсце ўводзіцца часовая забарона руху транспартных сродкаў і самаходных машын 9 мая. З 8 да 11 рух будзе забаронены па вуліцы Леніна, на ўчастку ад Гогаля да Інтэрнацыянальнай, па праспекце Машэрава, на ўчастку ад Карла Маркса да Зубачова, па вуліцы Зубачова, на ўчастку ад Варшаўскай шашы да вуліцы Герояў абароны Брэсцкай крэпасці, па вуліцы Камуністычнай, на ўчастку ад Вароўскага да праспекта Машэрава па вуліцы Гогаля на ўчастку ад Зубачова да Крупскай. Грамадскі транспарт будзе рухацца ў аб'езд. Улічвайце дадзеную інфармацыю пры пабудове сваіх маршрутаў.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі.